kan ngai thak tak mal lakar ti hla ron satu kha sil thing liana ni a vi kung te khan ulung te ni law ngai thaim o ti chuanin nang chen chu ana ti hla kan ngai thak chun zamanga felicia vanal chadin ron salona ni law ngai thangu